ko sem. Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. Živio sam kao usput, ko da sanjam, kao mnogi drugi ljudi.

srca, u zemlju novu, u slobodu. Dali su mi sve što trebam, sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno, ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim, sad sam čovjek normalan.

svjetski nepismeni. Sve su moje popalili, za ostalo je kažu bilo, pa sad grade bolje, ljepše.

što trebam, sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno, ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim, sad sam čovjek normalan. Imam human, imam rights, i komšiluk.

0: Taxi! Hey, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Fuck you, van! Na kresen komercijalno, okay, okay. Van z avta, takoj!
0: Daj umir se, no, daj sam radio.
1: To ni sam fucking radio, to je Radio Študent.